Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Počinjemo današnje izdanje sa nemačkim post-metal bandom God's Ground. Slušamo tri stvari sa albuma iz 2023. godine Bewildered Mind. Prva stvar Drink Some More, druga Game of Light, treća Into the Butter. God's Ground.

0: tražimo nove heroje. Radio Rojc.
1: Bili su ovo God's Ground, nastavljamo sa u sličnom tonu post metal trio iz Belgije, Psychonaut, album iz 2018. Unfold God Man. Prva stvar All I Saw is a Huge Monkey, druga Story of Your Enslavement i treća Celestial Dictator. Psychonaut.